ci veya ci vietane jamel radio diffusion nationale ci dele fat may di dogo yam deru goro jakina dok fi yam binina hidi kor voro den ka tanda fatana humi daram basaki vun mai Musaina marba na suma suman min vun mama sumana hum vun mama ki da tagna han gare de pa ayir bur vendredi til joint burum jakila val bazar bu badukila dok bayam bina kargi Les sonne ka ko voro do tan sama mala la faka wajji la tite lob sari gra ka fidel balam jean vaga la sama chelo maran anu agara voro do ha humba ni abi technicien ki sokole kolelat

Chief, ya fat maydi dogo yamma der goro jakkida dog valyam binina hindi kor voro den ka tani ay kali huru vun sun dani vun sun mana ni ki asemma vuti jarauda hani hana gaini halam joseph ni mula rene da sidi gaddafi da sidi ezekiel da sidi mark job vunari gobert da si mandi fi samdi fisu kai tamba baina mahaina mos yana garba filina gong gong docteur adopte sadi bi kamsu wari chef de ras musa bi jamela tanil mahamat garfa ladi az li ki ora wadas dian vun sun ma nahli mata mazira da ni yakunu zirimi ya ni forida ines fiba nahli bur mer credit li joy burum hidi pazar bu badukina dok bayam bini na kargida or hopital la renaissance din jamena ka tanida ani vun baktu medika tan tugudi vat wan buru lat gam goli dan buda fi patnon avun sunda ihana gai ni ma akur yuzi chire ho horona wala halma buru sam yaman mata du sa zula halima malase abdulai docteur abiyazalam kanjamena tani hili abdulai du timote hani bongor hanma wiye na sam yaman gap kelia sa zula hani rdc awane bani yazina suma sumi sum teng tete na suma nka tani do bahuri mi teina wan vun sunma na dihala a tazia wan ma na zanga chimi avo dasidi ezekiel an quartier de tokra musugumba wan suma suma na wi hopital de district yare hopital la mer l'enfant gazima mangani gagada kola ali gari sumari wi ferme da ferme de tokra musugumba wan azima mangani gagada na go holong holong iri udu afati yor godo na wan fambe wani ma dah ma dazi ba tozo mu buru sam ditil joy burum kar yali tukra ka jamela tani alona hidira malol hinda mira sem fi subura alon tata hadi bu kam jivira kolo hegem tamara basi dat gi kari gi yan gagde fra dew dew da has pe subani humu na sumai sumara yamma dagari kamru da hana gaidi departement na mi mayo da na arrondissement mi gobo da sumai suma ko le nan gagai de pamo ili kabia tanji le mayo bole mayo le mi azimi jambe de tari sumai sumara yar wala la halang aga van ha dep mada dep wan wa dan gat hana gai ni ma ala fi justin magur da la fi justin magur da hanur quartier di tukra muzugumba wali en gam de pa ki suma mala halang tosaro karceri gon bara tukurada kundul almarga sawida gite pahana gai dima colonel sadama simo comme c'est ibi lumiala ke sumama gazi depo da ihanima abraham gayanki sumama da depo da ihanima kumuna eba pierre da depo da gata wanma lieutenant malachi adek ancien combattant ki sumama alors mila eba fighter ya burma vo tuna be tagli selalego monul tisogola e kolo e ilal